0: 你还是开枪了。我好奇的不是你会不会打枪，而是你为什么要演戏。
1: 枪是我太太开的，林百合，别跑了，救命！别跑了，别跑我，刘远呢？别跑我，快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！
0: 好了啊，没事了，没事了，回家，回家。我想起来了，王太太的确扣了一下扳机，但都没扣响。女人在慌张的时候，的确如你所说，但是你们日本的枪真的不好。